0: helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune deve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
1: Piroz be, piroz be, ey şehîdê îslamê, xebata te piroz be, ji bo te wa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune deve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
2: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
0: هلبست نازادیه
2: و بلزمی خونه دیران ای مؤمنین گرچ گدونه
0: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پا

0: Bele, o gotiye ku hûn dikarin sûreya Zümerê ayeta 53-yan bi me re parve bikin. Estaîzu billah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Sadakallahul azim.
1: Hamze-i zemanım, binab-ı nişanım, şehid-i dava İslam-ı merhamet.
0: Böyle kadar ki meydin de bece, ez ji diyar Bekri, ji gundê Bozekî, Amine ve Halime. Tamamî helbesên derezêde, ji kalê xwe û pîra xwe ya ku pir ciwan hez dikim, جه ایلا به قیمت یا چاره فم را جوار دیاری دکم جه تمامی عالم اسلام را دیاری دکم عیدا عالم اسلام یا قربان پیروز به به وسیله خیره امانت خدا بن گوتیه